yese kandi nizere ko mwese mumeze neza cyane kandi kabimuramo byose biri kurongo nakiroze tuba cyane rero iracyane dutore dukomeje gutega amatwi turacyari tumeze neza cyane nyuma y'amakuru turasubira muri Amerika nyuma y'amakuru turasubira hehesha USA

0: kabisa, ibintu biryoshye cyane, ibintu bimeze neza cyane rero. Iyo cyane dutere ukoresheje utega amatwi. Icyo dushaka ni uko matche zose z'igikombe cy'isi muzazumva no kuri Dodis. Kandi mukazumva mu buryo buri stylish, buryo bwiza cyane. Acyari baryinyonza, baryumva neza cyane. Kanya gatoya. Ekipe y'igihugu y'Abongereza agiye kwimeruka mu kibuga cyane. Ekipe y'igihugu ya Croatia. Iyi matche ni ikwiye kugucikana kuri Dete na heraza kuza kuba iryoshye. Iraza no kuza kuba igenda uretse kuba iryoshye rero. Ubwo rero nababwira iki? Ubu tugendane cyane. Telefone zanyu nazitaba, muhanze mumubwire kwanza uko muri kwiyumva. Telefone zanyu nazitaba. Nazitaba mumubwire uko muri kwiyumva, ubundi tubone tugende tayari. Ibi byose bimeze neza cyane. Telefone ya mbere. Alo.
1: Alo, alo.
0: Yes.
1: Muzite wampuro.
0: Salama, salama.
1: Kapisi, urabyumva neza cyane, bamwita mukecuru guturuka mu majyepfo ya Kanyanza mu gihe cy'abakamyi. Kapisi, ariko reka nkubwire. Igitenye muri mu kazi mu cyo gikombe cy'isi. Nagira ngo nkubwire ko ari mu ba mbere muri kubikora neza cyane, uretse neza cyane. Uko imikino yose yose uko yakabaye ku icyo gitenye mu igizo neza cyane. Ariko reka nkubwire. Kani Nyanza bakunda kipiteni cyane cyane ku mutima rero. Noneho nanjye nka muzehe kuzo guturuka hano Nyanza mu gihe cy'abakamyi. Ubwongereza buratereka mo.
0: Okay.
1: Uwo bita Jude Beringa mu bavuka baratereka mo pa. Noneho. Ukombi bona ndabona ubwongereza bwitekamo ibitego bibiri kuri kimwe pa.
0: Urakoze cyane.
1: Ndabona ari muzeko turasugira mu minsi ya kabiri.

0: telefone y'ugamagana 88 dusabye kuri YouTube ni 078 3199. Iyo niyo telefone y'ugamagara kuri YouTube yacu live. Nonanga y'ugamagara kuri radio nonanga tukakwitaba. Allo.
1: Allo.
0: Oui.
1: Bari nyombo mwe gute.
0: Neza cyane. Ko waryamye?
1: Aya nago ndyamye.
0: Mm.
1: Usamo ngira zabara bikorara.
0: Shana ngo mbize ndategereje.
1: Eh?
0: Naye ndategereje nago mbize.
1: Uvugana na wari ya hano mu Ruhango.
0: Ruhango meze mutese.
1: Urakunda cyane.
0: Ndacamo. Okay. Baga ni nkeya.